En riktig god morgen til dere alle fra Koseradion på Sandnes. I dag er det jo søndag igjen. Ikke bare søndag, det er første pinsedag. Og her på Sandnes er det allerede blitt 13 varmegrader. Jeg har ikke sol, det er nok litt tåke, eller så det blir gjerne litt ut på dagen, ikke vet jeg. Men vi skal i hvert fall kose oss her. Søndagen er kjekk med radiokos med masse fine live-sendinger. Da skal jeg starte opp i dag med Gifs. Takk for hver morgen. Sette den på.

Da skal jeg lese opp noe her ifra en bok som heter, Nils Jorgens har skrevet den, Anna Klemmensen har skrevet denne boken, det er noen fine dikt dine, og det er, jeg skal lese til dere, heter «Til dere». Dere som ennå lever sammen i hverdagens jag. Jeg sier, men hjertet bever, bruk endelig dagen i dag. Bruk den til felles glede, la ikke mistanker gro. Må kjærlighetens dager frede, mens dere ennå er to. Da blir det mulig å leve på regnbuens lykkebro. Da tenkte jeg det må passe godt, og så sette på Hans Martin med melodien «Du er mitt liv». Kos deg denne timen i sammen med meg. Jeg skal spille litt eldre musikk også om en liten stund.

skal jeg lese opp 2-3 ord her. Kan man være glad for lite, har man mye å være glad for. Kjærlighetens blomst behøver større og mindre regnskyll for å holde seg frisk. Tre ting kan ikke skjules: kjærlighet, hoste og fattigdom. Da skal vi spille en gammel gode av Åse Wenzel. Og den var veldig populær, jeg vet ikke om den var i 60-årene. Hvite sirener. Og akkurat nå er det så fint, for hjemme hos meg i alle fall, blomstrer sirenene, både hvite, og så har jeg noen blå lilla. Og de hvite, de er veldig gamle og lukter så godt. La oss lytte på Åse Wenzel.

Da skal jeg igjen lese opp noe ifra ei diktbok av Ragnhild Bakke Våle. Grip livet, ikke sløs med dagene, ingen dager kommer i reprise. Ikke utsett livet, etterpå kan det være for sent. Hver sekund har sin skjønnhet. Og det som har sin skjønnhet, det er i hvert fall alle de flotte fargene på blomstene vi ser nå om våren og sommeren. Og vi ser folk kose seg i hagene og begynne å grille. Og så er det en ting så veldig vakkert. Det er vannliljer. De står der så fine. Litt under å få tak i. Husker vi prøvde med unger å få tak i det. Da måtte vi ha noe redskap til å holde det i land med. Her kommer Arnstein med melodien der vannliljen blommer.

0: Radio Kos.
1: Koseradion.
2: Ja, du lytter på Koseradion. Og hvis noen lurer på hvorfor jeg ikke sender reklame I dag, så har vi ikke lov å sende reklame ut I dag. Bare våre egen Radio Kos-reklamer. Men da skal man lytte på noe veldig fint av Håretreksbeklubb her. Tindrende øgon. Tenk deg noe så vekk.

Da skal jeg lese litt fra den boka her, som heter «Ta tid til å leve». Det heter «Vi opplever alle evige øyeblikk i livet, når vi ser en strålende soloppgang, hører sangen fra en fossekall, ser rynkene i hendene til vår egen mor, eller kjenner duften av en sommereng. I disse øyeblikk gjenlyder både kroppen og hjernen vår i herligheten av det å være et menneske. Evige øyeblikk.» Da skal vi ta oss en tur til Sverige, Sven Ingvars, og være med under hans parasoller.

skal igjen lese opp noen gode ord til deg her, ifra den boka «Ta tid til å leve». Du drømmer om et bedre liv en gang i fremtiden, men ditt beste liv er nå. Du kan finne styrke i motgang når du slipper tak i fortiden. Du kan utvikle et positivt selvbilde når du lever for å gi. Morgendagen får du kanskje aldri se, vær derfor glad for ditt beste liv, det er nå. Så sant, så sant. Og så er det jo så fint med de bjørkene nå. Ble tidlig de grønne bjørker i år, og ble grønne til 1. mai. Åh, men det er trist, det er mange som ikke tåler så godt, så grunnt å nys og hoste i disse dager. Men skal jeg lytte til sangen i alle fall, der bjørkene suser.

så kan jeg sende en hilsen til Ragnvald inn på Hjelmeland. Han så glad i du og Erland, si min drøm. Og tenk, de får Radio Kos inn Hjelmeland. Men har du tilgang til internett, så får du Radio Kos inn i hele verden, tror jeg. For de ringer til oss fra Spania, fra Thailand, fra Nord-Norge og alle veier. Det går også an å kjøpe radio hvis du har tilgang til internett, så det internett i, så det lett å stille inn, bare for noen til å hjelpe seg til deg som ikke kan. Men her kommer melodien i min drøm.

Det var Hilde Nordvikte fra Evangeliesenteret som sang Tilgitt. Viktig det å tilgi hverandre hvis det er noe, og ikke gå og slite med sånne vonde tanker, være sint og arge på noen og fornærme. Men her kommer husverten vår, Leif Berland, sammen med Marianne Byberg, og fremfører melodien ifra 60-årene. Så da mimrer vi litt tilbake til de glade og gode 60-årene da vi var unge og spreke.

Og da var det siste melodi ut. Men jeg må jo først fortelle hva som kom etterpå. Nå kommer det en fine time med åndelige søndagsmusikk, som jeg nettopp har lagt en av dagene her til dere. En times tid. Og så mellom klokka 12:00 kommer det fine Radio Kos blende non-stop musikk til dere. 1-3, da er det som vanlig ønskekonsert her på Radio Kos. Og i dag får jeg besøk av redaktøren vår, Jan Einar Westersjø. Han kommer her og skal være min tekniker. Og det betyr at i dag når du ringer inn, så er det jeg som sitter og tar telefonen. Og vi håper mange ringer til oss. Det er så koselig å høre ifra dere når dere ringer. Både de som aldri har ringt til oss før, og du som pleier å ringe. Alt er like kjekt. Og alle glad for å få en hilsen på Radio Kos med en melodi. Det gleder hjertet. Husk at musikk, det er medisin. Og som mange har sagt til oss, de blir så gode når de hører på Radio Kos. Og det er veldig kjekt. Så da sier jeg tusen takk for meg, og ha en fin og god dag fortsatt. Og jeg er som sagt tilbake klokka 1:00. Og vær gode og snille med hverandre. Og her kommer Sven-Erik Fjellberg også, og ønsker oss alle en fin, god dag. På gjenhøren.

0: der fikk vi rett og slett ring her på Radio Kos. Det var Inger Lise Rypdal det. Sonja, ønsker ja. Konserten ja. For tur?
1: Da sier vi vel møtt til ønskonserten da. Det jo første pinsedag, så håper dere ringer til oss. Da ringer dere 51 67 83 38. Da kommer de inn til to blie på Radio Kos. Og i dag har jeg Jan Einar med meg, og han i dag min tekniker. Så i dag kommer dere frem til meg når dere ringer. Og vi har fått noen telefoner inn allerede. Første dame, Lill Hamre. Og en av ønskene får hun nå, og det Sven Svane. Og hun hilser til alle oss ønskes god sending. Tusen takk til Lill Hamre.

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Da var vi tilbake her I studio. Vi har hørt just Jan Høyland, Sven Svane. Nå skal vi få Kjell Finnestad her, Sonja.
2: Det skal vi for det Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Og hun ringer alltid til oss, trofaste lytter. Hun hilser masse til oss på kosen og takker oss alle for god musikk. Så hilser hun masse til han Jan Rygg Ølberg. Og hun sier, kom og hent meg nå, vær så snill. Så har hun bestilt... Kjell Finnestad med melodien Kyss meg nå.

0: Kjell Finestad dem kyss meg nå det Sonja?
1: Ja, vi skal høre på Kjell Finnestad igjen med.
0: Vi skal inn til,
1: ja. Ja, det Eirik Rang som ringt til oss. En trofaste lytter, det også at de ringer til oss. Og han hilser til alle lytterne på Radio Kos, og alle medarbeiderne her på Kosen. Tusen takk for gode ord, Eirik. Og sykkel med ballonghjul bestilt av Kjell Finnestad. Vær så god.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Der fikk vi sykkel med ballonghjul det, og da skal vi til, Hommersåk til der Silje.
3: Skal til Hommersåk, ja, det var Silje fra Hommersåk. Hun hilser masse til mamma og pappa I Hommersåk, og til den farmor og alle kjente, og hilser til oss på kosen. Tusen takk for det, Silje. Har bestilt Plumbo med melodien Du sola. Ja, da kommer den, vær så god.

0: Der fikk vi Plumbo, du solo. Så får vi bare håpe at solo som ut forbi vinduene våre I dag, Sonja, at den kommet for å bli.
1: Den kom du med.
0: Ja, jeg hadde med meg for jobben.
1: Ja, da, da var det Olav Øye I Tananger som ringte alltid bli han. Og så hilset han masse til alle oss her I radioen. Og jeg hilset til hele staben I radioen og ønsket oss god sending. Så hilser han også masse en god hilsen til Reidun og til henne Berit. Og har bestilt Jim Reeves med en romantisk melodi I Love You Because av Jim Reeves. Kos dere, vær så god.

0: Ved det, Terje Tysland.
1: Ja, det var det. Ja. Da var det Hans. Hans og Elri og Bryne har bestilt deg. Fine melodi, de hilset alle kjente og til alle oss på kosen. Tusen takk for hilsen. Masse hilsen tilbake til Elri og Hans på Bryne. Og nå har du sikkert funnet melodien, vær så
0: god. Jeg håper bare jeg har funnet rett låt, Hans. Jeg måtte leide litt, men satser på det riktig.
1: Ja.

0: En blå dag som sikkert kommer til Joma rundt hele Hommersåg ja. I ettermiddag, tenker jeg.
1: Ja, da, det blir bra. Det håper Viking vinner. Jeg synes det kjekt.
0: Ja, ja, ja.
1: Nå det Inger-Lise Nødland som ringde, og hun ønsker å sende hilsen til Ingebjørg og Odd I Mørnedal, og deg også her på Radio Kos. Det var jo veldig hyggelig å høre. Og så hilser til meg, og deg og alle oss på kosen her. Og så sier det at meg og mannen vi ønsker deg som skal Ingebjørg og Odd I Mørnedal lykke til med flytting og alt det der. Har bestilt liv I Finnskogene med Karl og Julabo, og da får vi litt dragspillmusikk. Vær så god, takk for dere ringde.

0: Der fikk vi Gaute Melberg det, og ja. Med Losen, Sonja.
1: Det stemmer det, og nå skal jeg minne om telefonnummeret 51 67 83 38 Radiokos, og du kan ringe. Det en Karl og mot hjort, og hilse masse til alle oss her I studio. Tusen takk for det, Karl. Hilse også masse til alle lytterne våre, alle som lytter. Bestilt vår lille venn med PK og dansefolket. Vær så god, Karl.

0: Gode damer og folk, det Sonja.
1: Ja.
0: Og nå inn vår lille venn.
1: Visst var det det? Og nå ringte Rita helt ifra Helgeland. Det var koselig. Tenk de her på Radio Kos I Helgeland.
0: Koselig.
1: Ja, og vil se til alle som arbeider på Radio Kos og sier vi gjør en veldig god jobb her og har fine musikk. Og så har hun bestilt Teddy Nelson, og du har funnet frem en fin av Teddy Nelson til henne. Hun så glad I henne.

0: Det var Teddy Nelson, det, langs norske kysten, sånn, ja. Da skal vi få
1: Tove litt... Marit.
0: Andrea Jørgens, litt tysk her.
1: Ja, stemmer det, for Marit, hun hilser masse til oss, og skreit over musikken. Hilser til Anders på Kosen, og alle kjente. Hilser spesielt til Tore og Else Britt, til Merton på Nærbø, og til Hans, og alle kjente. Ønsker alle en god pinst i helg. Og ønsker fine tysker, vi har funnet fram Andrea Jørgens, denne fine, kan danse til radioen.

0: Der fikk vi litt tysk,
1: ja. Sånn, ja. Da har vi mer hilsener her. Nå var det Bjørg Astleir og Gølberg som ringte igjen. Hun har bestilt It's Never Never med Elvis, og sier vi fabelaktige. Tusen takk for gode ord.

0: du musikkønsker en hilsen, så det bare å ringe på Radio Kos 51 67 83 38. 51 67 83 38. Og Sonja, neste hilsen.
1: Ja, det var en Peder fra Fejord, det trofaste lytter. Ringer helst hver søndag. Koselig det. Nå hilser han masse til sin kjære frue Aslaug, til sønnen Paul Erik og til kona hans. Og til søskene sine, så hilser han til Solveig på Austrått, Liv Ekberg på Ålgård, og til Toto på Fejord. Hilser ellers til alle kjente og kjære, og til oss på kosen. Tusen takk. Han hilser også masse til Jan Sigve, og det gjør vi på kosen også til Jan Sigve og Kari, og ønsker de god pinse. Fyrlykten synger Jerusalem, der han Peder er med og synger. Vær så god.

0: Ja, Sonja, vi skal videre med mange hilsener.
1: Nå var det en Bernt Kjensvold. Hilser masse til alle oss på Radio Kos her og ønsker oss en god pinse. Tusen takk, Bernt. Vi hilser masse tilbake. Han hilser også masse til alle kjente og lyttere. Og har bestilt Beck Ovens med fine melodier. Vær så god.

0: Der fikk vi Håretrekkspilleklubben, det og Frolandsvingen, og ja, da for hilsner og musikkønsker og sånn, ja, hva gjør de da?
1: Da ringer de 51 67 83 38. Ja. Det var det jo kos å bestille den hilsen.
0: Det bare ringe, klokken den straks halv tre, ja. Og nå vi, har vi ikke den lengste køen av musikkønsker.
1: Nei, vi har ikke det.
0: Så nå det bare å ringe og ønske seg det du måtte ha på hjertet.
1: Ja.
0: Mens du gjør det, så tenkte jeg vi kan ta en Dr. Hook-melodi. Ja, nå ringer telefonen også, Sonja, ja. Så du får kaste deg over.
1: Ja.
0: Så får Sonja ta telefonen, og så får man andre høre på Dr. Hook. Og Silvias Madrup.

0: Gjøken, en luring, det er Engedal og Stordal fikk med der, Sonja. Og da skal vi ha litt gratulasjoner på gang.
1: Det skal det, det er barnebarnet mitt, Wendy Eike. Hun blir 36 år i morgen. Gratulerer masse med dagen, Wendy. Og da sender vi gratulasjonssang til deg. Vær så god, må du kose deg.

0: så tar vi neste, Sonja.
1: Ja, Bjørg Astløyrug, hun har ringt igjen, for hun hørte om etterlyste mer musikk, og det bare kjekt det. Og hun sier igjen med fabelaktige, tusen takk. Hun har bestilt Beautiful Body med Bellamy Brothers. Vær så god.

0: Der fikk vi The Bellamy Brothers det. If I said you had a beautiful body. Og ja, 2:30, 3 er klokka blitt. Vi skal få litt tysk, Sonja, som
1: vi
0: ønsker.
1: Det skal vi, det var en Øyvind. Han hilser igjen til oss. Hun har bestilt Duo Hauten med den Tanz mit mir, Corina. Vær så god.

0: Fotlandsfossen, det. Ja. Rita Fotland Bø.
1: Da var det Liv fra Rennesøy som ringte og hilset til alle kjente og til oss her I studio. Tusen takk for det. Og hun ønsker å høre Olivia med en kjent melodi. Vær så god.

0: Det fikk med Olivia Newton-John, det sånn,
1: ja. Ja, og nå har vi hilsen Kjell Magne Jørgensen, vår gode radiokosvenn, har ringt og ønsket oss alle, både meg og alle som lytter, en veldig gode pinse. Tusen takk for det. Og han har bestilt fisking I Valdres, så kanskje han skal på fisketur. Og en god klem fikk jeg. Tusen takk, Kjell Magne. Du gode.
0: God klem tilbake til deg,
1: ja,
0: Kjell Magne.
1: Det gjør vi.
0: Da skal vi få fisking I Valdres.
1: Ja.
2: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueøret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk med ellers.
0: Du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Ja, det var litt av en fisketur det. Ja.
3: Ja, men klokken den passert til 3, Sonja.
2: Ja, stemmer det.
3: Så da tenker jeg med å runde av. Det jeg tenker vi må gjøre først, det vi har jo disse her som sender på penger på konto, på bankkonto, vi har Vipps og diverse, og de må vi jo få lov å takke.
2: Ja, det må vi gjøre. Hjertelig tusen takk til alle dere som støtter oss på Radio Kos med Vipps og på kontoen vår og på andre måter. Jeg skal bare viske hva det betyr. Det gjør det at vi kan fortsette å sende den fine musikken. Vi så glad I alle dere lyttere, og tusen takk til du så ivrige lyttere av Radio Kos. Og velkommen til nye dere må spre det at Radio Kos sender 24 timer I døgnet.
3: Og da tenker jeg med runde av for denne søndag, Sonja.
2: Det gjør vi av. Ja, fortsatt god pinsetall.
3: Du tilbake igjen med direkte sending på onsdagskveld.
2: Og du på tirsdag.
3: Og meg på tirsdag.
2: Ja, så da det direkte sendinger igjen. Bare til ringen. Bare kjekt. Da koser vi oss, og dere koser dere.
3: Da det musikkønsker og hilsner som du kan ringe inn og ønske deg ja. Da. Og nå får du en time med non-stop musikk frem til 16, så det Ingvar som kommer I studio klokka 16, og så det lokale gullstruper, som Sonja pleier seg, klokka 17. Så det Terje med country klokka 18, og så går det slag I slag utover resten av denne søndagen.
2: Det gjør det.
3: Så får dere ha en fortsatt fin, god pinse. Så avslutter vi med Gabriela Song, Sonja.
2: Ja, så Lillehammer hun. Jeg ønsker også alle fortsatt god pinse.
3: Ja. Ha det bra.

0: Dette Radio Kos.
1: Skikkelig voksen musikk.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

stemte jeg ned, ekko der berget med Henry Harland og sønnene hans, og så ønsker jeg hjertelig velkommen til et nytt program, Tysktime, her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio som vanlig, og jeg fortsetter nå med Vicky Leandros Ich hab die Liebe gesehen.

evangelen overvåtene i det med «Men natt de sele veint». Altså om nettene, da gråter sjelene. Og da følte hun seg ensom. Hun var bare 17 år, nydelig, fine. Men om nettene, da var hun alene og ja, følte seg alene. Så fortsetter jeg her nå med Kastelroterspatsen. Das Edelweiss-tattoo.

Det var Ronny med Hårde Tannen, altså høye tenner, hvis vi skal oversette det rett. Men altså, det han synger om, det disse her store, svære grantrener som finnes i alle fall i Schwarzwald i Bayern. Og han synger da om disse svære trener. Han synger at elver renner stille gjennom dalen og viser veien til det fjerne. Så har jeg funnet Mara Kaiser. Hun sier «Glaube, Liebe, Hoffnung».

Ja, det var Marek Heiser det med Glaube, Liebe, Hoffnung. Altså tro, kjærlighet og håp. Tro kan, som vi vet, flytte fjell. Kjærligheten, det gir deg en følelse av himmelen, himmelriket. Og håpet, det er lyset som bringer deg videre i livet. Så har jeg da funnet fram Franz Bauer. Angela, sier han.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Du lytter til Rogalandstimen I studio, Sonja Eike.

hjertelig velkommen til nye Rogalandsteamet på Radio Kos, der du vil få høre masse flotte gullstruper, noen har sikkert hørt før, og andre ikke. Da skal vi starte opp her med en melodi av Evi og Jan setter hjem, og de synger om vakre jæren som de lovpriser her i denne sangen. Kos deg!

Og så sang han vakre Jern. Otto Olsen, det en kjente kar, han som skrev melodien Rogaland. Men her kan man med en melodi sette søte drømmer, søte drømmer, var det best.

utenfor seg med takk til Otto Olsen. Og Magic her, det en gruppe også her på Det regner seg på Radio Kos her, så sikkert med dere Leif Berland. Jeg tror han var med I den gruppen. Kos deg. Årstider.

virtuelt etter melvinsjåfør fra Arne Nordbø, og han kom innan til Ryfylke her i Rogaland, selvfølgelig. Og da skal man kjente kar med oss her, Sverre Eilersen, framføre Harald Pettersen sin sang «Du var gevinsten».

naturlig at Inger-Lise Hope, en dame fra Stavanger, som vunnet masse for sangen sin. Da skal vi ha Vamp her, med en kjente kjære melodi, Tirnan Vir. Den kommer nå.

Victoria kom frem siste melodi. Slutt armen, populære herremann som har gått bort, Hans Petter Hansen, Arrivederci Napoli. Tusen takk for å lytte på Rogalandstimen. Hei hei.

Cromwell Haggard går vi der videre med Charlie Rich og en låt fra 1966 sett There Won't Be Any More, og den finnes på albumet Big Boss Man.

I 2005 så ble det sluppet et album av George Jones og Gene Pitney. Der fant jeg en gammel traver som heter I'm a Fool to Care.

fra Monica Lopez kom over til The Man in Black, Johnny Cash, som i 1979 spilte inn albumet Silver, og der finner du en kjent som heter Ghost Riders in the Sky.

så har jeg funnet frem en gruppe som kaller seg for The Mountain Busters. Og I 2022 så ga de ut et album som heter Country Songs, Classic Top Country Music. Og der fant jeg en gammel god av, egentlig av, skal vi høre, må jeg tenke litt grann. He Stopped Loving Her, det George Jones sang. Men jeg synes versjonen var så bra at jeg ville ta den med. Og her kommer han. He said.

salige Alan Jackson klar. Albumet fra 1989, og vi skal høre låten Short Sweet Ride.

0: så har jeg funnet frem noe norsk, og det er Vassendgutene, og den som skal spille, det synes jeg er den beste de noen gang har gjort. Han kom ut i 2005 på albumet Ungkar med dobbelseng, og heter Valle i Setesdal.
1: Men hva på?

så skal man ha noe som egentlig ble filmmusikk også. Dere husker filmen Smokey and the Bandit. Der kommer det en versjon 2 av Smokey and the Bandit 2. Og den kom vel i 1980, så vidt jeg husker. I hvert fall kom soundtrack ut, og det Don Williams som synger To Be Your Man.

så hoppmøte 1982 og Waylon Jennings. Låten heter The Last Cowboy Song.

Og så en fin jente som kaller seg for Country Angel, og albumet fra 2025 med samme navn. Der finner du melodien Café del Rio.

ligger siste låt klar. Og i dag blir det Charlie Pride med låten It's Anybody Going to San Antone, som kom i 1970. Og med den så sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Nana!

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi i dag, det var Mozart den 40. Var det Beatnik som framførte den melodien. De etablerte seg i 1961 et Oslo-orkester, og de var fantastisk gode. De ble nordisk mester i sånn shadowband i 1963, og det tror jeg de kan takke den fantastisk gode gitaristen Svein Finjam. Neste melodi, det blir et dansk pop-rockband som startet opp i 1988, Big Fat Snake, og melodiene One Night of Sin.

Så skal vi over til USA, og der har jeg plukket ut en melodi av noe som heter Rock of Age. Det var sånn flere sanger fra LA, Los Angeles, som slo seg sammen, og, men det rakner fordi de ene etter den andre falt ifra. Men jeg har i hvert fall plukket ut en melodi som jeg synes er kjempebra, Who Lotta Shaking.

Så skal vi over til Europa igjen, og da satser jeg litt på brittisk musikk, og der var en av mine favoritter, nemlig Shaking Stevens fra Wales. Han var også den mest solgte artisten på 80-tallet i Storbritannia, og her får man melodien This Time.

Så har jeg plukket ut en karakter fra Amerika, en amerikansk country- og rock'n'roll-sanger, gitarrist og skuespiller, nemlig Webb Wilder. Og her kommer Melin, Move On Down the Line.

Så jeg har funnet frem til en amerikaner til. Det er en bluesmusiker. Han spiller både gitar og munnspill. Han fra Boston og heter William Homans. Men han går under navnet Watermelon Slim. Og her får man melodien You Are The One I Need.

Så skal vi en tur ned til Holland igjen, og det en kar som heter Buck Scholten. Han går under navnet bare Buck da. Han var med I en talentkonkurranse I TV I Holland, og gjorde det kjempebra og ble kjent, og han elsker å synge Elvis og Shaking Stevens. Og her kommer han med Lean, Bring It On Home To Me.

Så skal vi ta turen til Australia. Der var det en kvinne som hette Fiona Boyce, som tok turen til Nashville i USA, og det gjorde det stort innenfor blues. Og her kommer de i melodien Party at Red's.

Vi skal få en til kvinnelig artist, det kjempegod ei. Hun amerikansk, låtskriver og musiker fra Pennsylvania, Gina Cecilia. Og her får vi inn en rolig fin melodi, Hey Sugar.

Ja, det var Hey Sugar. Men nå skal vi over til en mannlig artist fra USA også. Han både synger og gitarrist innenfor blues og rockmusikk. Og det Lonnie Mack, og her kommer han med melodien Buffalo Woman.

Ja, så skal vi over til Norge igen. Og da har jeg plukket ut en melodi til av det orkester som innleder denne musikktimen, nemlig The Beatniks fra Oslo. Og melodien er What Have You Done to the Rain?

Ja, det var fin italiensk musik. Men nå vi kommet til slutten på denne musiktimen i Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere, for det har i hvert fall jeg, men det jeg nødt til, for jeg har plukket ut musikken. Men jeg får vel lov å takke for meg med melodi til, og da tenkte jeg skulle ta noe nordisk, et svensk danseband, Shines, og de holdt på da fra 63 til 69, og kommer helt opp fra Kiruna, og melodiene Wonderful World. Ha det bra, og på gjenhør.

lyttet Ottar Bygg Johansen og Lilian Askeland når de fremfører melodien Alt kan bli som før. Ikke helt sikkert det at det blir helt sånn som før.

nå skal du høre på Bengt Hennings. Når vi måste ta farvel, skal vi spille nå. Og det blir siste melodien jeg får plass til i dette musikkprogrammet. Tusen takk for at du lyttet på meg. Sonja Eike, sagt bak spakene på Radio Kos. Velkommen igjen og lytte en annen gang. Hei hei!

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.